תיבור רק ירע, תיבור לתונאי, שומעים להשתכלו, נותן לשוב העיר, הלילה מעלה, יש תרק.